obetimi afre 0543 60 50 902 0543 60 50 902 na eno so aboa obi nso ehia container a anyi container no so ede eye adwuma enti bibisa na wo nso wo container bi ewo hɔ a wo pe bi ede ama no.